Med hvilke fjær? Hvilke fjær blir hver og en til noe mer? Velblåst. Men med hvilken logo rigget full? På hvilken kjøl seilt kloden rundt som Ode eller som på Gron? Velblåst. Men med hvilke frø? Hvilke frø ble trær?

slik alle skapninger, enhver med sitt nebb. En gang skal synge på sitt siste vers.

Men hvem tar over alle åndedrett som utånder? Vel blås. Men hvem tar over alle åndedrett?

0: sidemenn med trollmannshatter. Kremledamer. Kremlemenn I kringvern. Tappre kompanier fallende I kamp mot frosten. Men se! Når vinteren trer av på vårens vegne, vil jeg stå I regnet. Stå og falle med det, falle for det første skudd. Hør! Et grovkalibret granskudd. Se! Av granskudd skal jeg gjennomhulles.
1: Vi slusjete radioprogrammet.